0: sesembat.
1: Sumpah kalau lo bisa jawab ya Pini, gue kasih lo voucher 50 ribu.
2: Saya lagi mau.
1: Serius.
2: Ada yang mau saya teknik ini nih. Ini mah bukan teknik.
1: Dari TikTok ada dari Iblis Kedip nih katanya, penitipan sendal kurang asem. Masa istri gue dibilang penitipan sendal?
2: Karena begini tadi
1: Pini. Penitipan garam.
2: Ayo bisa gak? Ai chang shuan la lu
1: chuan
2: la ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai
1: ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai
2: ai ai ai
1: ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai
2: ai ai
1: ai ai ai ai ai ai ai
2: cowok-cowok apa kabar? Lama nggak lama?
1: Lama. Udah
2: agak lama sih.
1: Tapi nggak
2: belum
1: tua sih.
2: Tapi rambutnya masih terkena kok sampai
1: masih sekarang. Relate, masih relate
2: iya. Masih ada sampai sekarang?
1: Masih ada.
2: Masih. Orangnya sih masih pada ada sih.
1: Iya.
2: Iya.
1: Ada. Tapi kalau nggak salah udah ganti salah satu personil tuh yang cewek.
2: Iya.
1: Ya. Oh iya benar. Oke.
2: Okay. Apa yang lain entusiasnya bukan? Bukan.
1: Mana? Vokal grup Malik Defensial Band.
2: Nah,
1: ini lama-lama diselepet nih jakunya nih. Terus yang lagi terakhir, senandung terakhir.
2: Ya, ya, ya.